0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay ang giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa D.

0: Diyos siya ang amuhatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhilang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

Dear J.N., ako na lang gyud ang ipalayo sa relasyon namo ni Aaron. Sakit kaayo ang akong gibati, pero nakita nako nga mauna lang ang labing maayong buhaton. Bisan lisod dawaton, gipili nako ang pagpalayo kay dili ko gusto nga mudako ang bata nga walay amahan. Kay kahibalusad ko nga dili gihapon ko magmalipayon kung piliun nako nga mag-uban mi ni Aaron tungod kay si Aaron na anay anak sila ni Janine. Ug magdala ra kini og problema sa amo ang duha ni Aaron. Giantos nako ang kamingaw ug mga lambing ni Aaron sa ako walay adlaw nga dili ko maghilak. Dugay gid nako nawala ang sakit. Hangtod sa ni abot ug mga tuig na naagihapon ang sakit. Pero sa wala damha, naay ni abot nga lalaki nga maoy nagdala og kalipay sa ako akaron. Ugmao siya si Gilbert. Siya karon ang akong gihigugma ug naanasad mi planong magpakasal puhon ni Gilbert. Ug wala gid ko nagmahay sa iyaha kay grabe gid siya ka mapinanggaon sa akoa. Wala ko nagmahay sa ako ang desisyon nga mupalayo kay Aaron sukad nga wala na mi niya. Mas niligun ko ug mas malipayon ko karon. Sakit man ang niaging panahon, pero karon nagkat-on na gyud ko sa ako ang mga nahimo sa akong mga kinabuhi. Diri na lang taman ug daghang salamat.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, sounding light.
4: Drink responsibly.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy. Bye!

0: drink responsibly.
1: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Matod Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: bagagnaong ang imong bana, Josima. Nakaako siya sa pagdapat nimo. Unsa man iyang gusto? Mudoko ka lang? Dili mo tingog sa imong nasayran nga may mga kabit siya? Gisakitan kay kuma mo. Kaniadto ka pang nasakitan oy sa kadokerok ni Hector, Josima. Ang tinuod, sayang gibuhat ka ni adto pa, wa siya'y respeto diya nimo.
1: Mahal ko siya. Mahal sab ko niya.
0: Dili kanya mahal. Ang taong nagmahal sa iyang partner, maniuha agid na nga dili makahimo og kasaypanan sa ilang relasyon. Pero lahi ang imong bana. Lahi ay si Hector. Pero may siyang malambigit sa lain-laing babae. Proud pa ang hinampak na dako. Simpleng butang na lang niya ang pagpangabit kay naanad ka na sa iyang binuhatan.
1: Mamo.
0: Ikaw sabgod unta? Muhatag kag ultimatum ining tanan?
1: Ha?
0: Hatagan mo siyang kondisyon nga kung dili gid siya magbag-o, magbuwag mo!
1: Unsa?

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, mayang buntag. Kininausap, mayang hanay. Sa labing labas, nagbayang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ito ganit sa mayang tinguha. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: Polyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nagpabilin nga wag gihapon masulbad sa LGU Panglao ang overcharging sa plitihan sa tricycle. Miss Universe Camigan, Christiana Rose, gipaninglan sa tricycle driver og 300 pesos sa biyahe nga 5 minutos.
3: Nasakmit kagabi ang kapin 3 milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang Shabo atol sa bypass operation dito sa Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis.
0: Gipirmahan ni Mayor Jane ang ordinansa sa fixed plitihans tricycle nga 15 pesos sa unang kilometro, gilauman usab nga hingpit kini mapatuman karong adlaw Lunes.
3: Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka baktin gikan sa Sugbo nga ipalusot unta sa Bohol taliwa sa pagdili nga gipatuman sa probinsya.
0: Target sa pagahumanon karong Agosto 12 ang pag-ayo sa nahunlak nga approach diha sa Bato Bridge, lungsod sa Maribo.
3: Jude Anthony Puedo sa Balinihan, gikoronahan nga Sandug Festival King 2026.
0: Retired teacher sa kani Holy Name College nga si Baltasara Hao, may taliwa na sa laingay. Kalibutan kagahapon sa Panginaron, 98 anyos ang haya na sa St. Peter's Chapel.
3: Gipaubo sa Incident Command System Executive Course Training, amang sakop sa City Disaster, Risk Reduction and Management Council, aron mas muligod ang kahibaw o kahanas sa pagduma sa emerhensya o kalamidan. Sa balitang regional, gibasura sa si Sandigan Bayan, 7th Division, ang tulo ka mga kasong graft nga gipasaka batok ni kani Mayor Michael Rama og laing 5 ka kani opisyal dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, kaso batok kang Villanueva og Escudero nagpadayon sa Ombudsman.
3: Andam na ang PNP para sa ika-5 zona ni Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo 27.
0: Samtang sa gawas sa nasod, missile attack naharang kini sa Qatar.
3: Sa paugnat sa gusog sa NBA, wa pa makapili si LeBron James og team nga iyang kabalhinan. Sa balita ang artista, magsugod na karong Hulyo 25 ang bagong news magazine program sa Kapamilya Network nga ibang level 2 uban ni Milay Cantiveros.
0: Mga ito mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong nga dapit. Nagpabiling wa gihapon na sulbad sa LGU Panglao ang overcharging sa aplitihan sa tricycle diha sa among lungsod. Samtang Miss Universe Camigan, si Ruthiana Rose, gipaningilan kanis driver's tricycle, 300 pesos sa 5 minutos nga biyahe. At ang paminaw, alagad, alindoydora sa kompleto detalye.
1: Napanahon na usabang reklamo batok sa gingong sobra kamahal nga plitihan sa pipila ka mga tricycle sa lungsod sa Panglao. Human nag-viral ang kasinatian ni Miss Universe Camigan 2025 Brethenea Rossi. Sa iyang social media post, gibutyag ni Rossi nga gipangayuan siya og 300 pesos alang sa usa ka biyahe nga mokabat lang og 5 ka minuto. Bisan pag mitanyag siya 150 pesos, wa gihapon mo sugot ang pipila ka mga driver ngadto kaniya. Apan sa dihang naglibog na siya kung unsay buhaton o sa ka idaran nga tricycle driver ang miduol og mitanya kaniya nga hetod siya sa 50 pesos lamang nga pamasahe. Matod pa sa driver nga igo na ang maong kantidad aron nga makapalit siya og bugas alang sa iyang pamilya. Natandog si Rosie sa pagka matinud-anon o pagka maluluyon sa maong driver. Imbis nga 50 pesos lamang ang ibayad, gihatagan niya kini og 1000 pesos hinungdan nga nakahilak usab ang driver sa kalipay og dakong pasalamat. Bisan og daghan ang nadasig sa maayong nga binuhatan, daghan usab ang netizen ang mibalik sa paghisgot sa dugay ng reklamo bahin sa gingong overpricing sa plite sa pipila ka mga tricycle sa Panglao. Hilabi na sa mga turista ang maong insidente, nagpasikad pag-usab sa mga panawagan nga mas hugtan pa sa lokal nga gagamhanan sa Panglao ang pagwatuman sa opisyal nga plitihan o pagmonitor sa mga reklamo batok sa mga driver kamaningil og sobra aron mapanalipdan ang mga pasahero o mapreserbar ang maayong imahe sa Panglao isip usa sa mga nagunang tourist destination sa nasod. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lina Pasco, lang lalasaya, Tony Lasaya, usab ng Mary Discalyar, Am-Am, og si Muloy, Undong Discalyar, nga naminaw karon. Usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, og si Romy Teruel, Mark Pernia, og John Maraginot. Nasakbit kagabi ang kapin 3 milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang Shabo sa bypass operation dito sa Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis. At ang paminawon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
3: 3.7 milyon kapisos ang kandidat sa Shabu na nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilahan nga usak ka Jose Binan del Rosario, 31 anyo, Sulitao, o galumad gani nga molupyo sa barangay Tabahan sa lungsod sa Gindulman nga kasamtangan nagpuyo sa usak ka kondominium diha sa Purok 7 sa barangay San Isidro sa lungsod sa Dawis. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Dave Suryo o ga Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay San Isidro. Nasundan ini ang gikatahapan nga na maligya sa gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarijos, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rinaldo Micotuan ug Barangay Kagawad Pedro Cobio Jr. sa Barangay San Isidro ug sakop sa media. Usa ka police officer mipalit niini usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 12,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa gibitbit niini nga sling bag siam ka putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 3,747,480 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jose Binan del Rosario. Gigan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Balik sa prinsuhan, ang kanibilanggo human na sikop kagabi sa bypass operation dito sa Barangay Sagnap, lungsod sa Luway. At ang paminawon pagbalik, si Willie Maestrado.
3: Kanhi bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga nakagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nasikop sa Baybay Supervision nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatahapan na ilan nga usa ka Kiventero, 24 anyo sulitaw, ug alumad nga molupyo sa Porok 5 sa Barangay Bahay sa lungsod sa Albor. Kagabi ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sagnap natunugan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Gigong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Joseph Macalos, gihimo ang Baybay Supervision batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Godofredo Galgo o Barangay Kagawad Jupe Paul Sabania sa Barangay Sagnap ug sakop sa media. Usa ka police officer bayer mipalit niini usa ka potos nga Gigong Shabu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon ini, laing upat ka mga potos nga gingong shabu ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 3.21 kagramo o ganaas sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 23,868 pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Kevin Tiro. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 19 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Gipirmahan na ni Mayor Jane ang ordinansa kabahin sa Plitihan's tricycle nga 15 pesos sa unang kilometro. Gilauman usab nga hingpit kini mapatuman karong adlaw Lunes. Atong paminaw si Lagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
4: Gipirmahan na ni Tagbilaran City Mayor Gene Yap kagahapon adlaw, Hulyo 17, ang ordinansa sa minimum nga plate sa tricycle nga 15 pesos.
5: Naman ito, Martes, yan gamma pa pag Merkules. Pag umana to, may pag-abot ni Mayor ng buntag, pareho sa ordinansa ni Karun ko niya pirmahan. So, tara to sa Limisang Mayor.
4: Kini, ang gikonfirmar ni Konsyal Yunides Ede Borja, Chairman sa Saguniang Panlungsod, Committee on Public Utilities o author sa mga ordinansa. Mato ni Borja, bisan og napirmahan na sa Mayor ang ordinansa, dili pa dayon kini hingpit nga mapatuman tungod kay kinahanglan pa kini mapatik sa pamantalaan apan gilauman nga official kini maimplementar karong Lunes, Hulyo 20. Ang ordinansa giaprubahan sa Saguniang Panlungsod atol sa regular session nga gibuluhan ni Vice Mayor Adam Halania atong Hulyo 14 isip proposed ordinance number 30-26 series of 2026 nga nagamindar sa Traffic and Transportation Code sa Tagbilaran City. Ubo sa ordinansa, 15 pesos ang minimum nga pretty sa regular nga pasahero, samtang 3 pesos ang matag musunod nga kilometro. Alang sa senior citizens, tinunaan og persons with disabilities, 12 pesos ang minimum nga pretty, uban sa 2 pesos og 40 centavos matag musunod nga kilometro. Hangtod nga dili pa makumpleto ang publication o uban pang legal nga requisitos, magpadayon sa pagkakaroon ang 20 pesos nga minimum nga plite sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa Saguniang Panlungsod, gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Good morning ni Rosalina Brina Ihok. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. John Felbeses nagtanaw. Selmar Timi nagtanaw live gikan sa Bago ina Bangga Bohol. Anthony Akla nagtanaw po gikan sa Dimia Bohol. Sri Ryan Palak gikan sa Kutkutan Valencia. Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka mga baktin gikan sa Sugbo nga ipalusot unta dinhi sa Bohol. Kaliwa sa pagdili nga gipatuman sa probinsya. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka mga buhing baktin nga gisuwayan og pagpasod sa probinsya sa Bohol nga wala gikinahanglan nga permit og dokumento. Ang operasyon gipahigayon ni atong milabayng adlaw pinagi sa hinuusang aksyon sa PNP Hitafi og Philippine Coast Guard Hitafi substation diin una nilang nasakpan ang 26 ka mga baktin nga sakay sa usa ka bangka. Matod pa ni PO Second Mark John Bingkang sa Hitafi Coast Guard, sairan nga ang mga baboy gikan sa barangay Sunog, San Francisco, Camote Island, Cebu og padung unta sa Bohol, bisan pa nga nagpatuman og 60 ka adlaw nga temporaryong pagdili sa pagsud sa mga buhing baboy, karning baboy ug uban pang mga produkto sa baboy ubos sa Executive Order number 28 nga gipirmahan ni Gobernador Ari Sumentado aron mapugngan ang pagsud sa ASF tungod daw sab sa ASF outbreak sa Negros Occidental.
6: Yung inimbord yung bangka, pagbilang ni tropa namin sir sa Coast Guard, 26 lang. Sabi ko, nasan yung anim? Ah. Ayong siyam. Ang sabi sir, nakuha na daw sir. Na kumbaga, wala na doon sa area. Then, tinanong namin, hindi daw kilala sir. Sige, mag-trace ng trace. Bali, na-recover din namin yung siyam sir. Kaya na kumpleto yung 35, sir.
1: Ang tanang mga bakting ipailawon sa mandatory 24 hours nga holding period, quarantine o biosecurity procedures sa tabang sa Municipal Agriculture Office, Hitafi Municipal ASF Interagency Task Force o Office of the Provincial Veterinarian nga gipangluhan ni Dr. Medellin Paman. Human makumpleto ang gikinahanglan proseso, gitugyan ang maong mga hayop ngadto sa OPV alang sa hustong disposisyon pinagi sa depopulation subay sa balaod o protocol sa pagpugong sa ASF.
6: Bali, doon na, nag-decide yung ano, nung mga nakalapas man sir, nung 24 hours, uh-huh. Doon nag-decide na i-depopulate yung term nila, ng term ng taga OPB, depopulation.
1: Samtang, ang sakyanan nga gigamit sa legal nga pagbiyahe, gibutang usab sa kustodiya sa PCG, alang sa dugang imbisigasyon o posibleng legal nga aksyon. Ginaig usab ni Gobernador Ari Sumentado ang paspas nga koordinasyon, talihok sa mga otoridad nga matod niya, nagpakita og ligon nga determinasyon sa probinsya sa pagmanilipod sa industriya sa baboy sa paginabuyan sa mga bulanon, batok sa hulga sa ASF. Kini si Alin Ridora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 24 minutos pasado alas 7:37 ng DYRD Breakfast News dyan sa mga adunay Smart TV. I-like o i-follow ang DYRD kasaligan. Radyo na, TV pa, niya mas sayo na ang pagsubay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita. Direkta gayon sa inyong mga telebisyon. May buntag, ngantok kang kagawad, Roberto Bachoy, Alba, o si Julius Madanggit. Doy, may buntag. Kini DYRD Breakfast News. Atong ginis, may tingwa sa Island City Mall.

0: D-Y-R-D.
1: Kaya mo sa ka-16 anyos humakini naghikog. Ito sa Lonzo sa Adimiao, ang 16 anyos nga tinunan sa high school nga lumad nga taga barangay Tanguay sa Lonzo sa Adimiao. Sa tuwa na sila, kahapon sa manastri sa iyo nga kapunan, nga kining 16 anyos gitangita kini sa iyang pamilya, diha sa ilang ipuyan kay nawa. Huwag sa sige nila upangita, ang katong hinigugma aning 16 anyos nga tabang usap og pangita, maoy nakakita dito sa CR sa gipuyan aning 16 anyos nga nagabitay gamit ang PC. Mainundan nga dalit sila og panawag sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Adimiao ug gidagan direktong Galiares Hospital ug atoa nga sa Iran nga pila ka oras nga milabay nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi. Nato usab kita kag paluwa pang atong kapulisan diha sa lungsod sa Adimiao, Police Master Sergeant Dexter John Alipala.
2: Nagikog na siya, di sa rapita sir. Kuwan sir, sa may, dito sa Gregor, sa may kuwan sir, sa may CR.
3: Silang balay?
2: Silang balay siguro sir. Sa CR sir.
3: Ah, balay silang CR. Na, ang nakakitaan eh.
2: Ang girlfriend sa baba, may nakakita nga, nag-ikot sa ito ng PC sir, sa iyang liog.
3: Ah, katong yung uyab.
1: Diri mo dagan sa Galiares Medical Center, kasalerto, dugot series, ang print mo forever, basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: D-Y-R-D.
4: Kutob na lang karong adlaw ang pre-listing sa mga qualified beneficiary

0: aron sa mga palit sa taga 20 pesos kada kilo nga bugas, ubos kini sa 20 bugas program sa City Government of Tagbilaran. Ang pagpalista, kuna pagpanglista, himuon kini gikan sa alas 8 karong buntag, ngadto na sa alas 5 karong hapon diha sa City Hall grounds. Giauhag ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents o mga mag-uuma, rehistrado sa RSBSA, mga manging isda nga rehistrado usab sa fisheries, tricycle drivers, public utility, jeepney drivers, four-piece beneficiaries o ang minimum wage earners nga magpalista aron sa mga benepisyo sa 20 bugas sa program. Bato ni Mayor Jane nga ang 20 bugas usa kini ka programa nga nagtumong sa pagtabang sa sektor nga labing nagkinahanglan pinagi usab sa paghatag og dekalidad nga bugas sa presyo nga kaya sa bulsa. Ang pag-abot-abot sa bugas ipahigayon kini diha sa Plaza Rizal o maabot Hulyo 22 ngadto sa 25. Usa lamang ka representante matag panimay ay nga mahimong magpalista unya mahimong mudawat sa napo kakilong bugas kinahanglan usab nga magdaog valid ID. Ay nga pagdawat sa mga magpalista ipatuman sa first come first served basis tungod sa limitado usab nga mga allocation.
1: Good morning ni Arlil Malnigro. Nagtanaw ka na ito karon diha sa Porok 2, Daotag, Bilaran City. Mabiti humawi, nagtanaw po na ito karon. Dodong Jetro Manilius, nagtanaw live sa DYRD Facebook. Jennifer Besas, si Nori Abduhan Dumaga, nagtanaw po sa Marivilis Dawis. Si Raul Bonlahoy, nagtanaw live, ikan sa Kabawan. Mabiti humawi, nagtanaw Lito Maghinay. Usab si Giovanni L, nagtanaw Kokilia Draude. Onis Joel o si Lilia Danlag nagtanaw gikan sa Kampagaw, Bilar, Bohol. Sa balitang regional, gibasura sa Sadigan Bayan 7th Division ang tolo ka mga kasong graft nga gipasaka batok ni kanhi Mayor Michael Rama og laing lima ka kanhi opisyal dito sa Dak Bayan sa Sugbo. Kinihuman madesisyon ni sa korte nga napakyas ang mga amended information pagdetalye sa nahimong kalapasan sa mga agusado. Sa usa ka 24 kapahina nga resolusyon nga gipagawas niadtong Hulyo 16 ning tuiga, gitugutan sa Anti-Graft Court ang manifestation with omnibus motion ni Rama. Gisalikoy usab ang motion for reconsideration sa prosecution. Gimando ang pagbalik sa piyansa sa mga akusado o gitangtang ang whole departure order nga giluwatan batok sa unom ka mga akusado. Gawas kang Rama, ang kaso gipasaka usab batok nila ni kani City Administrator Lizelle Calamba o kani mga opisyal sa Bisan Awards Committee na sila si Lindon Bernardo Bazan, Conrado Ordista III, Genesis Ponce o Dominic Dinio.
0: Kahimtang sa panahon, humanlihinit.

0: Balita sa gawang sa nasod at nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Ipahibaw sa Qatar ang ilahang armado nga kusog nakapugong kini sa usa ka pag-atake gamit ang missile nga gitumong kini sa ilahang teritoryo. Matod sa Ministry of Defense sa Qatar, malampuson kining napugnan sa ilahang air defense system ang mga missile gitumong kini sa maong nasod. Sawa pa kini ang mga periodista sa Associated Freedom Press sa kauluhan duha. Nagtaho usab nga, nagadungong sila o pipila usab ka mga kusog ng mga pagbuto. Padayon usab nga, gimonitor sa mga otoridad ang sitwasyon nga ugawa pa sa ipagawas ng mga dugang detalye kabahin sa gigikanan sa maong pag-atake, posible nga kadaot usab nga namugna niini. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa NBA, wa pa makapili si LeBron James ug team nga iyang kabalhinan. Kapinal sa duha ka semana ang milabay sa dihang mibiya siya sa Los Angeles Lakers aron musud sa free agency. Sa pagkakaron, pipila ka team sa NBA ang nagpahayag og interes nga mukuha kung makuha ang superstar. Lakip na niini ang Cleveland Cavaliers.